man na la ko ñax bu wo man na la ko ñax bu toy kon jeune fi senegal nañu tokku jël suñu matu way xare ak mom ngir yalla musul ci jangoro